السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سننا أتم تبقنا بقى الله تعالى كهدير irupung Allah Ta'ala ia melo ina tanga oku atanna ia naritu atinna si bawa amalakna tania tappana yaitu di oku monro linoe amode na makasi tappai ku makasi mui amalae maka ia natu melo ipakalab di oku pung Allah Ta'ala suri monri. Engka sahabat nabita itallah Bilal bin Rabah tukan asannya nabi de nama kasih tapana iru Bilal tetapi amalakna liwak kanjakna agamalakna Bilal de panatama wattu sempajang engka memang ni sepak-sepak sandalakna lau masigi eh tanya waktu napa nolli tawe mas sempajang itu azan jadi azan pengulli sempajang itu amalak Nabi Bilal tungka-tungka waktu di penatama waktu sepak-sepak sandalak nalo masigi untuk tanya waktu nolli tawe mas sempajang maka onro ipuriono kupuang Allah Ta'ala tunna mamiraje nabita lai pesa dingin ni roni sandala ero na de pana terjadi kan okomo pi makka nabita na mamiraje nokko madina ero sapak-sapak sandala na Bilal kolo masigi de pana terjadi angka memeni lai paringkalingai nabita oni sandala na Bilal ilala suruga angka mu pita nokolino onri pakalab dina ko puang Allah Ta'ala padahal de na makasitapana tapi amalakna liwak kasinna